Radio Tchad Karto jina jonga na dodo dogri mito kara kundi sa saram da si la fi agu bogne bogne ton do kula kara ndo dogri shiri le na ya utte bargu ton do tuta loje greg misa gan karas negro sa gremi da kizena de gan paje toni makunda kasiya kuji gan paje lai bol do nongo machine le chokwe Gabriel kar jina jonga na dodo ramda makila tarjiko do bidim sidi

bangi songan ge do te ikut muta ba sharija za woron sen yanik sonora u sharija za ta barani featuring ta ara mon te tamberi si ge ya kat simber urkol nik law ndole mai gol nuji ik abdoulay gol nuji ik gama christian dior ik law bel dara ik mbay law obed ik yureman yuremne bertin yo chibe jean louise makia o dien clando abonné isabelle ba malang degnto nendando de nato nawne ke kumkongai kade nanan ber klayo adi ber klayo yango konde ke dinga make ngon kemde nike harun golnuji ni taba guto kundo kutigidimi ni ndo samajin manto ari ndo kutigidimi na ut kumbang ke sok ndo ibate ngan gi kutumata do tu ading tu jini tabai go ngod ku do robu bot mer klayon to nan chi si gi ni ge ko ji ge nga ko de ge ngan kem de ge ake ma de ta de ge si gi nan ge ren si ge malang si ji kem be kin jamen at la ke be sa usar mundu pala kubur dam ke fianga te na den community la ka ge ke dokum lo chat la malanga ke community la ka gandan be do krang ta bar nai diaspora na den de ber klayon to malang de loko ando ta ba to kem do gut yang ko kon ke dengam ku to ga di laun do le mai gol nuji ni ba laun do lo mai ni ndan lo yo ni kem do ge laun do lo mai gol nuji ta di quartier ngon ba marji ndang lai be adi ngor ke ex bar ba bar ne apirota dang lai be alen nge guto ning tre no banji ke ba len ning ti kendo mercredi ade indo kuti ki indo ko na u to ko ki ji ke meto ni ba i do ba de ke to krate ka de njin nge guto no ba den lok ma ji kem ko bi yante ngania ni ke jem situ bai ngari or ngaradal o bai to girko ji ya ni nge gu to yo ngaradal o bai to ya ngania ni ke jem rata fidel an tangar emile ngaradal yek mishi adum ge blaze ke iki ya maji Beri Ndangar Ike alara maji Ronel B Ike madal nge Maji Iko Ike ndoye ngar Narsis Nan Gita Malang dekento Nenten dot na te Nau ne ke kumkonga Ikade nenan berklayan Berklayan to nan sisi ike ni gir kaga ke kanto mat kaga ni rai be jamana tla malanga ke gidi be kin jamana tla ki ge gidi mat kaga tnu ake sin gi ninge ko de ga konto ngan kem de ma de ta de sin gi nan ger nsi gi ji kem be ku mat kaga kum ra sa ram ji man do ba mundu mai sara be she nan nan bi sit ber kla yo ya bo da ke nan do de ka de ik ji ma sit bai ngari or ngaradal jim sitbay ngari or ngaradal ni ba guto kembe jamnat la ndo jimosh ndo kuti gidi me he na ut jibay kem lab danin dandi dot nai inyo ku karche shagwatni awar ni ne ari inde jin gir ku jara ta di parwas bienere mikael tanzik amtuko itruate Alen nge guto ningte ba ikendo mercredi ndo kuti kiti ndo ho ina utni ndo ba de ko tukrat lo ko ando taba to ndo ba nge guto ta di karche kamda
nuba de nuba ko tel ta kade ko ji toy nuba ngandang gambir ge mamte de kadsi go na ji ko dobe te naim gan bangi nga la sia ko so ngan kidin ge do te kan mamna bisit na ji ko dobe te je tele ka ro ko jara taun pa krang do kada wei.

0: Awai radio diffusion nasional jadian toka keluar sekade menambisit naji kedobe itu bangku boy songan kedote ikutuso. Wala naji kedobe itu ni ke tak kado taji losol tu bolanto. Nikin ke kombi ada I Marshal Muhammad Idris Devi Itno. Nina kundoi bola tapa ingam ba di kempale ya tuma itu ko mandang. Adi delegation Mauritania adi nigonang ke Mauritania itu ni bay Afrika de l'Ouest itu adi Afrika dam ke Nobe itu be adi ni ke minister bay minister Mauritania tanah yang kor no delegation kuntu monang ni ada ini ke minister affaires étrangères affaires économiques ta adi bay to développement. Nika Abdallah Ould Suleiman Sheikh Sidia ada ni ni ta ni nari kembe ke njamenat la ingar be ke gunang ke Mauritani te ni na ya jirjin te ya ni mabutu bekendang ada ban ni mesaj ni ta wa ayi ke presiden ke gunang ke Mauritani te Mohamed Ould Sheikh Al Ghazouani. Ni tabai la delegation ni ade renare tadana ke marshal ke chad tata di mama tiri debit noni ni ade de yani mabtop kendang adi message ni kade rene ade ne ni ke nge kombe ke chad te la ade najiku sodo madnao o bai to yakrang ke awro to bai na barne fraternité nera ro chitke ibe ke chado be ke Mauritania rando di nga kona gete ni ta ni bai ni ke Jibrin alwali nu alwali ta ne na inam bijite ni ni war kum la sene nam to tan madsi ni bai ya ke ke ni gerin se ke ma to bun re ni at ne ke ko be ni ku ko jo bai to wa ngone kembe ke Mauritania ta sa tarobie kadela don gir klote ade klento ni ta bai kleke sodo sekretaria generalia organisation internationale ya francophonie ade presiden ke gonang ke Mauritania te inda kemendo be aji ke chatlao bai tongi kombe kla kad ko wasukil ada ni ke minister ke gonang irite ne ni asa tarobu ye kadela don giru kelenggan to tu mandang ni ya organisation internasional ya francophone ni ni minister adri ne doktor Kumba Ba ni tawa ni to ni ni ideke indani minister te ni baraya kas balku kutu joai tak le gir kari ni ke kem klien ta de gir kleni as kemun kari ada ni kengge ko be ku gonan ku Mauritania itna nanda kya mun do be aji ke chatu bai to ni ni marshal ni ke chatet ni o mandang mamu da silai ba jaji kum je ke kete ada naji ke sodo ngge ke ngagra do kala ya parsandag ada I parsanda ya be ke rishi nerakla dokum loji ke chatla rin ne ya Vladimir Sokolenko Vladimir Sokolenko ni tabani rabal kasm ta doklayen tini ndai nei parsanda dokum loji ke chatla ni ade ndoyen ke kadran kala dokum loki chatla tega kok ade atele ka ku gunang yen te ko mandang ade kundoi bola ni tabani ke minister Abdoulaye Dr. Abdoulaye Sabr Fadul ni yatarob adin ade tadana ni taba ni ke persanda ya be ke rishi ni re kadnan dan ke ni ni na kalas kelayan tegal la ko kadnan nau banaje ne ni te ke tanta ta au kro nge ke ni nge kod mir na ji ke se ni ni mom na bi siten to ni ke Vladimir Sokolenko idana kumbang ne ni ke Dr. Fadul Sabur Dr. Abdoulaye Sabr Fadul au gonan ke rishi te ni ba abi tamye kade nindan jide girma abdo bute adi nindan jide girma abdo bute tamye yani visa wakrang bay najia passport ge Nya bar nai passeport international ni ada naji ke tetani ke persandaya be ke receipt kumbang ne ni nya taro ba de nge kodember naji ke deji engan naji ke ni adi yan mulie be ta ne nai kodember naji ji na wot kum tu ko mandang ni kolera ni odnai langgran no ada ingan province ke kerang ke tuai to bam to si tanil nseini province ke la ketu ada ibekos teli ibekos ta de gogu ni ni na inga ya ni idawa di vaksin ta ba inge kos kil ke la ke doho gna bandna partner gni yani vaksin tel ne adnu be ke chatla tam ye kad ba ne ta yani moy kolera nga konto mandang ni asnya ke million ni mbat kumboju asinya ke million ijo ay takla gir ni noy vaksena aden ni ni ade vaksena aden be ki chat tam ye kade ban ta moin toni re de ye kade gir kut nar na tek ndaka ta vaksen to re wat ni ba asinya ke miliari meheno kari ade ni ne ku minister ko ni yan kala ke sodoronga ye kos ga de doktor Abdel Majid Abdel Rahim ni nikon na ilajin ta vaksin gun toni adi ikiam gongte bay lokalen nan dan di dot na program ilarjia vaksinasyon ni ta ikiam gong not na ilajin ta ni e inoni ke gagra doklaya organisation mondiale santé ku dokum no yiki chat la di Blanche Ania ni ke Blanche Ania ni bay dana yani de ndaga kwaji de gundul giya tamie kad turne panjre de gu o ya ban tamoy gu ake moy kolera kon gogla togun to sainto ni ba yak man kad yak nan naji mbi na te ni na guto naji ke ni te tani de oi najik kariyaran kleni ba idana majingai kade najik sodoman ku majikade degun durga ini ni no ni ne kade ku gogo krak lek urut dot o lok giriji giti kade unjin jain jai krang bai to bai najia yoro kon degod naran bai no ni o o ni krang ne ni ndinga bai ni kade ke gogo telu de kyam gon te ba yan ba jin nang chit ndeng ne ba jin nang ret na bar na urgence sanitaire gni ba ma ji kade gogo ku du go u de kyam gon tu ok ra goron ba ri yak be gni ri ara yi kada to ba ni abanta lai kario krang bai to ba yan na bar na yan do ku kade gagni ya permeg re yani moybe kos araye kada toba ning ayine jalang kada arane klo dodtu kadam bre ne moyku gogni ba ni noni na yak mania gnum tdela not kam ye kadya ban ta moygni moybe kos gni ni none guto oni moy kolera kononi nikman nenum tdela to na guto bay najik te ta nik ge kos kum got kala ya oms dokum logic chat la de barne na ye Blanche Ania gem bank lug ke awone tam ye kwaj de gundul ge naji sei ye kade ngomun go ya gni idang adi ni ke minister koni yan kala ke sodo ya kul ge gir jin tumalang ni adi Abdel Rahim awat ateib od nam bayen adi kun doila ni taba delegation ni awun ugun kembe ke gere date itam ye kade najiku togun tu najiku togun tu ni taba ni non na ara kade atur hal de ndur do panjiran tu yang ne idang ko ni ba tam ye kade ye kendakum go tu maji dat singai ka doi najik do be te ta ji ro sol tu bola ka ta sara deni mun dom daga de sia wo ni bari ne mamudu gasara micro ingo konsi lionel nomen garnat da de si ta ji ro sol tu bola mam ji se si bay jay kum ji ke te veri as ne la mam tu de ka de si
1: na la dim ma ji ba